တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကန်တိုဒေသအနီးကိုပြင်းထန်တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဂျမီဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်မြေပြိုမှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေအပြင်လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ဒေသခံတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကတိုကျိုမြို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့မှာမိုးကြီးကျယ်ရွာသွန်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေအတွက်အဆင့်၄အရေးတကြီးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီသတိပေးချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။တိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့မြေတွေမှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုအတွက်အဆင့်၄အရေးတကြီးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျမီမုန်တိုင်းကြောင့်ဂျာတာပရီနှင့်မွန်တဲချိန်အထိ24နာရီအတွင်းကန်တိုဒေသနဲ့တိုအိုကူဒေသတွေမှာမိုးရေချိန်120မီလီမီတာအထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့သဘောတူနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေပုံရချိန်မှာသူ့ရဲ့မှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကအထက်လွှတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှာမစ္စတာရူဘီယိုကဟောမှုစီရင်လက်ကြားပြန်ဖွင့်မှုကနံပါတ်1အခြေအနေဖြစ်ဆက်ရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီဘေးကင်းကင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်မှုတေချာအောင်လှုံ့ဆော်တာကရှေးဆက်သွားဖို့အတွက်အခြေခံဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံကရေလမ်းကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးရုံနဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဖြေလျှော့မှုတိုင်းဟာအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီဖြေလျှော့မှုဆိုတာကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမူလကချမှတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့အပြန်အလှန်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကြောင်းမှလို့ပြောပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြားအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုတွေဟာအနည်းဆုံးရက်အတော်ကြာရပ်တန့်နေတယ်လို့အီရန်ရဲ့ Fast သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလူမှုမီဒီယာပေါ်ကအဲ့ဒီသတင်းကိုသတင်းအတုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီရှေးမတိုးနောက်မဆုတ်တာအခြေအနေရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေနိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကလက်ဗနွန်နဲ့အစ္စရေးကြားကတင်းမာမှုဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရှီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ Hezbollah ကအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လက်ဗရွန်အရာရှိတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကြေညာချက်တစ်စောင်မှာအပြန်အလှန်အားဖြင့်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘေရုတ်မြို့ရဲ့စင်ကြေပုံအရက်မှာသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်မယ်လို့လက်ဗရွန်အရာရှိတွေကဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကေအီချီဆန်နာရီကဂျပန်နိုင်ငံမှာတုံ့စေးနဲ့တင်နာတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ရေနံဓာတုကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့မှုကိုတိုးမြင့်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေနံလက်ကားရောင်းချသူတွေကအဲ့ဒီကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်သူတွေစီဓာတ်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကအရှိအလေပိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ရုံမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တုံ့စေးနဲ့တင်နာထောက်ပံ့မှုမများတာတာနဲ့ပြန်ပြမှုအပိုင်းအခက်အခဲတွေကြောင့်အဲ့လိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်လာတာပါ။အစည်းအဝေးမှာမစ္စတာဂါယီချီကသူ့အစိုးရဟာထော်လူရင်နဲ့စိုင်လင်းအပါအဝင်အဲ့ဒီကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့မှုကိုပုံမှန်ဝယ်လိုအပ်တဲ့1.8%စတိုးမြင့်စေမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တုံ့စေးနဲ့တင်တာထုတ်လုပ်သူတွေစီရေနံလက်ကားရောင်းချသူတွေကဓာတ်ရိုက်ထောက်ပံ့တာဟာပမာဏတိုးမြင့်ဖို့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကအသေးစားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတိုင်းစီထုတ်ကုန်တွေရောက်ရှိစေဖို့သူအစိုးရကလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်အစီအမံတွေချမှတ်ခြင်းဖြင့်ဈေးကွက်မှာအဟန့်အားဖြစ်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အစွမ်းကုန်လှုံ့ဆော်စေလိုတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NAFTA ရေနံဓာတုကုန်ကျန်းကိုတခြားနည်းလမ်းနဲ့အဝယ်ယူမှုဟာအရှိလေပိုင်းကမတည်ငြိမ်မှုတွေမစတင်ခင်ကအစဉ်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းအထိပြန်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာ NAFTA က

ားရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလာမယ့်မလမှာအကုန်ဆုံးမဲ့အခုဖဏာရေးနှစ်ကျော်လွန်တဲ့အထိလုံလုံလောက်လောက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ကုန်ကျော်တဲ့အထိထောက်ပံ့မှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကအရင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဖူကူရှိမားဒါအိကြီးနျူကလ িয়ার ဒါအပေးစက်ရုံရဲ့နံပါတ်1တပ်ပေါင်းဘုအစအုံတွေကတူလောင်ကန်တစ်ခုကနေလောင်စာတောင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီလို့အဲဒီစက်ရုံကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုလျက်စစ်တန်အပေးကုမ္ပဏီ TEPCO ဟာအင်္ဂါနေ့မွန်းတဲ့ချိန်မှာအဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လောင်စာတွေကိုဘေးကင်းစွာနဲ့အေးမခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေကိုရှော့ချဖို့အတွက် TEPCO ဟာအဲဒီလောင်စာတောင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနျူကလ িয়ার ဒါအပေးစက်ရုံမှာ2011ခုနှစ်ကမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး15နှစ်ကြာခဲ့ပြီးနောက်မှာနံပါတ်1တပ်ပေါင်းဘုအစအုံတွေကတူလောင်ကန်ထဲမှာလောင်စာတောင်း615ခုကိုတင်စီထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက989ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး28ခုကိုတော့အသုံးမပြုရသေးပါဘူး။အင်္ဂါနေ့ကစပြီးအလို့သမားတွေဟာအဝေးထင်းစနစ်နဲ့ထင်းချုပ်တဲ့ဂရင်းကိုသုံးပြီးအသုံးပြုရသေးတဲ့လောင်စာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတတ္တုကွန်တိန်နာတွေထည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလောင်စာတွေကိုအနာဂတ်မှာပုံမှုအစစ်မြစ်နဲ့အေးကန်စနစ်တက်ဆင်ထားတဲ့တည်ထန်အဆောင်စီရွှေပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ TEPCO ဟာလာမယ့်နှစ်နှစ်တာအတွင်းလောင်စာတောင်း615ခုလုံးကိုထုတ်ယူဖို့စီစဉ်ထားပြီး2028ဘန်နာယီနှစ်ရဲ့ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာအဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့ရည်မှန်ထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကနေမွေးဖွားတဲ့ကလေးရေတွေဟာ2025ခုနှစ်မှာစံချိန်တင်အနေဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးမွေးဖွားမှုရေတွေဟာ2024ခုနှစ်ကတည်းက14,939 ဦးကျဆင်းခဲ့ပြီး 6,912,236 ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။ကလေးမွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာ10နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းတာဖြစ်ပြီးအခုနောက်ဆုံးအရေအတွက်ဟာ1,899ခုနှစ်မှာမှတ်တမ်းစတင်ကောက်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအနေဆုံးဖြစ်ပါရယ်။ဂျပန်မှာကလေးမွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာ2040ပြည့်နှစ်လွန်တွင်မှာ6,900အဆင့်အထိကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဂျပန်လူဦးရေနဲ့လူမှုဘူလုံရေးသုတေသနဌာနကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန့်မှန်းထားတဲ့15နှစ်စောပြီးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးကလေးမွေးဖွားနှုန်းအမြင့်ဆုံးကာလအတွင်1949ခုနှစ်မှာကလေးမွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာ 1.69 တန်းကျော်ရှိပြီးအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာတော့မွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက4ပုံ2ပုံလောက်ပဲရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးတူဘဝသက်တာအတွင်းမွေးဖွားနိုင်တဲ့ကလေးအရေအတွက်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ဂျပန်ရဲ့စုစုပေါင်းကလေးမွေးဖွားနှုန်းကလည်း2025ခုနှစ်မှာ 3.31 ကျဆင်းခဲ့ပြီးစံချိန်တင်အနေဆုံး 1.14 ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေမှတ်တမ်းတင်တာကို1949ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုနှစ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားသူအရေအတွက်ဟာ900ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်တာကာလအတွင်းဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတိုးတက်နှုန်းဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့အထိရက်သက်တပတ်အတွင်းရောဂါဖြစ်ပွားသူနောက်ထပ်12ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်အခုနှစ်အတွင်းရောဂါဖြစ်ပွားသူစုစုပေါင်း912ဦးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ Japan Institute for Health Security ကပြောပါတယ်။လူနာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဂျပန်မှာကူးစက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဂျပန်မှာဝက်သက်ရောဂါကင်းစင်သွားပြီလို့အရင်ကကြေညာခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီကူးစက်ခံရသူတွေဟာနိုင်ငံခြားကနေဂျပန်ကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသိမ်းဆောင်လာတဲ့ကလေးပြီးတော့ကူးစက်ခံရပုံရပါတယ်။ဝက်သက်ယောဂါဟာလေတွေကတဆင်ကူးစက်တတ်တယ်။အလွန်အမင်းကူးစက်လွယ်တဲ့ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ယောဂါလက္ခဏာတွေထဲမှာဖျားနာတာ၊ချောင်းဆိုးတာ၊ရေပြားရရနာနဲ့အဖုပိန်ထွက်တာတွေပါဝင်ပါတယ်။အခြေအနေဆိုးဝါးပြင်းထန်လာတဲ့အခါအသက်ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေဟာကူးစက်မှုကိုတားဆီးကာကွယ်ရမှာအရေးကြီးတယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ကလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးပုံမှန်ထိုးပေးဖို့ဝင်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူကြီးတွေ၊ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့လေးစိတ်မှလုံခြုံသူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိုစဉ်းစားကြဖို့လည်းဝင်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆောင်မြင်နာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ14မှာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာစူမိုနှစ်ပန်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ဒမ်တရားကိုရှက်စနိုးနဲ့ဂျပန်မှာသူတွေ့ကျင်တဲ့တငယ်ချင်းရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်
0: ။ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းကဒမ်တရားအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေကိုနောက်ကြောင်းပြန်တဲ့အခါမှာဂျပန်ကမလာခင်ဒမ်ဟာဗီယက်နမ်ကမူလတန်းကြောင့်တကြောင်မှာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီနေ့မှာဂီတဘာသာရဲ့အထူးပြုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားယူကီရောက်လာပြီးကလေးတွေကိုစံတရားနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ယူကီရဲ့စံတရားလက်တံကိုနှစ်သက်သဘောကျမိသွားတဲ့ဒမ်ဟာအရေးစွန်ပြီးယူကီကိုဂျပန်လိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ကဲသူတို့တွေဘာတွေပြောကြသလဲ။သင်ခန်းစာ14ဇာတ်လမ်းထဲမှာနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: お茶の情報を聞いちゃおう。
1: でも、ユキシーとびぴょらいばれ。
2: こんにちは。
0: みんなは。
2: 私はタムです。
0: ちまがタンバ。
1: ユキは便ぴょばれ。
3: あ、僕ユキです。
0: ちょのがユキば。
3: タムさん、日本語ができるんですね。
0: タムさん、ジャパン語が立ったべの。
1: タムが言うばれ。
2: 少しだけです。
0: ねねれば信。
2: ラジオで勉強しました。
0: ラジオがね、聞いてたば。
1: ユキは暗あてんび便言うばれ。
3: すごいですね。
0: お、とらいだ。
1: タムが図や疑問着を言ってばれ。
2: 日本へ行ってみたいです。
0: ジャパンを訪れてまで。
1: ユキがワンダアイア便乗来ばれ。
3: ぜひ来てください。
0: せっせらげば。
3: 僕が案内しますよ。
0: ちょの来やべばめ。
1: お、タム追陣にはビエンナマ追けてギター卓徒が長田ユキぼの。
0: ほばれ。とろにゃうべろにゃ撤退じゃばめね。ဒီကနေ့တော့အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: 日本へ行ってみたいです。
0: ဂျပန်ကိုသွားကြည့်ချင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တာဆန္ဒရှိတာကိုထုတ်ပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။日本
0: ဆိုတာဂျပန်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်က
4: え
0: ဆိုတာဥတီယာရှေးရှုရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ပါ
4: ။行ってみたいです。
0: ဆိုတာကသွားကြည့်ချင်ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကရိယာမှာ
4: မိတိုင
0: ်ကိုပေါင်းထည့်ပြီးပြောရပါတယ်
1: ။အခုသွားရရဲ့တဲ့ပုံစံကဣတဲဆိုတော့သွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဣတဲမိတိုင်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ရင်းချတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။တဲ့ပုံစံကရိယာတွေကိုသင်ခန်းစာ9မှာတုန်းကလေ့လာခဲ့တယ်နော်။ဒီ season ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတဲ့ပုံစံကရိယာစီရင်တင်ထားတာမို့လို့ internet ဆာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်ကြပါနော
1: ်ခဏလေးကိုမင်းခန့်ရေးပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ iki tai this သွားခြင်းပါတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီ tai this နဲ့အခုပြောတဲ့တဲ့ mi tai this ကဘာကွာလဲရင
0: ်အဲ့ဒါကတော့တခုခုလှုပ်ချင်နေဆိုရင
4: ် tai this
0: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့လေ့လာတဲ့
4: တဲ့ mi tai this
0: ဆိုတာကကိုတခါမှမလှုပ်ဘူးသေးတဲ့အရာလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့တိတ်ပြီးမလွယ်ကူဘူးလို့ထင်တဲ့အရာကိုလုပ်ကြည့်ခြင်းလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးရပါတယ်
1: ။အော်နားလည်ပါပြီ။ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ရအောင်
4: ။行ってみたいです。日本へ行ってみたいです。
1: တော်ရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်။ဂျပန်မှာကိုလုပ်ကြည့်ခြင်းတဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါ日本で何がしたいですか?
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: アディベルをじゃあ。
5: 日本で何がしたいですか？
1: 自分はバルチマだね。
6: そうですね。
0: あぴーを先生にいれかあとんねあとんのんしてばれ。
6: 相撲を見てみたいです。
1: 相撲ぽえを見てみたい。
4: 相撲。
0: そら、相撲ぽえば。
4: 見てみたい。
0: じじじまれ、そらが。
4: 見る。
0: じれ、え、て、ぽんざん。
4: 見て。
0: ま、なおかに。
4: 見たい。
0: たぽんたらぴばれ。
1: たらじのえ、なたんび、あぴーをらいぴょじばおう。
4: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
4: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: ジャパンマー、ゴロジジネ、タチャヤリレピョジアン。フジタウンタチジネ、ソバゾ。フジタウンタテゴ。
4: 富士山に登る。富士山に登る。
0: ロ、ピョバレ。タテ、ソレ、クリアが。
4: 登る。
0: ピョバレ。トゥイエ、テ、ポンザンが。
4: 登って、登って。
0: ぴっぱり。どたしのい、ぴょじばおん。
6: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
1: どたしの、せんぴじゃえら。
0: てきねとはぽすずがば。ユキがタムをジャパン語で言ってねと言われたから、タム変えられた姿勢は、あるまったび、レッドに統治じゃばかみ。
2: 少しだけです。
4: 少し。
0: そら、ねね。
4: だけ。
0: が、べ。
4: 少しだけです。
0: そら、ねねべ、ねねれば、それでべば。ジャパン語なれらと、てやおか見れか、でろမျိုး変えられまいそうい、とはこを累くれジャパン語ね、ပြောပြလာနိုင်ပါれ。
1: リザガズをドミアルへ描いたらを納唱じばお。
7: 少しだけです。
8: 少しだけです。
7: 少しだけです。
1: あくトラジの納唱びライ描じばお。
4: 少しだけです。
0: てきねざらんをなおてじ納唱じゃあお。タムがとろちねやを描いたれあいんをてじゃあやんさいびろ納唱じば。
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕、ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
1: あくさび、ハルさんへ、ブートダー、ヘリオ、ガナバ。そそま、バレ、スモナベン、ジャンゴ、メサピバメ。
0: スモソラ、ジャバイ、ナガアガザン、ディロ、ピョジャバレ。マブイ、スモウェチブライ。
1: ジブレ、タビメ、ディビガニウェチブラ。ナベンダマ、ジジウェ、ディアンネディア、ドント、カンパンミザラ、デケアメバレノ。
0: ホテ。နယောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါပြိုင်ဘက်ကိုကျိုးဝိုင်းရဲ့မြေသားချမ်းပြင်ပေါ်ကိုလဲချဒါမှမဟုတ်စီဝိုင်းပြင်ဘက်ကိုတွန်းထုတ်နိုင်တဲ့သူကနိုင်ရတယ်။အဓိကစုံမပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုတစ်နှစ်ကို6ကြိမ်မဂနန်လတွေမှာကျင်းပတယ်။တိုကျိုအိုဆာကာနာဂိုယာနဲ့ကျူရှုမှာကျင်းပကြတယ်
1: ။စုံမပြိုင်ပွဲလက်မှတ်ကရဖို့မလွယ်ဘူးတင်နဲ့
0: ။ Nihon Sumo Kyokai လို့အမည်ရတဲ့ဂျပန်စုံမနပန်းဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာသတင်းချက်လက်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုတင်ထားပါတယ်။ကမကောင်းလို့ပြိုင်ပွဲလက်မှတ်တွေကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့စုံမသမားတွေလေ့ကျင့်နေတာကိုတွားကြည့်လို့ရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်။စုံမနှပန်းသမားတယောက်ချင်းစီဟာဟေးရလို့ခေါ်တဲ့တင်နန်းချောင်းတစ်ခုခုမှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ထားပြီးအဲ့ဒီမှာအိုယာခတာလို့ခေါ်တဲ့တင်နန်းဆရာကြီးရဲ့လက်အောက်မှာလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ကြရပါတယ်။မနှပ်ပိုင်းလေ့ကျင့်နေတာကိုကြည့်ရှုဝင်ပြတဲ့တင်နန်းချောင်းတွေလည်းရှိတာကြောင့်တွားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
1: ။တစ်ခါလောက်တွားကြည့်ချင်ပါတယ်။
0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာမီယာကနာဂါနိုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burme

ကိုသတိထားကြဖို့ဒေသခံတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကတိုကျိုမြို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့မှာမိုးကြီးကျယ်ရွာသွန်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေအတွက်အဆင့်၄အရေးတကြီးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အခုအဲ့ဒီသတိပေးချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့မြေတွေမှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုအတွက်အဆင့်၄အရေးတကြီးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဂျမီမုန်တိုင်းကြောင့်ဂျာတာပရီနှစ်မွန်တဲချိန်အထိ24နာရီအတွင်းကန်တိုဒေတာနဲ့တိုအိုကူဒေတာတွေမှာမိုးရေချိန်120မီလီမီတာအထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့သဘောတူနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေပုံရချိန်မှာသူရဲ့မှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကအထက်လွှတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှာမစ္စတာရူဘီယိုကဟောမှုစီရင်လက်ချာပြန်ဖွင့်မှုကနံပါတ်1အခြေအနေဖြစ်ဆက်ရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မော်တွေဘေးကင်းကင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်မှုတေချာအောင်လှုံ့ဆော်တာကရှေးဆက်သွားဖို့အတွက်အခြေခံဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံကရေလမ်းကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးရုံနဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဖြေလျှော့မှုတိုင်းဟာအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီဖြေလျှော့မှုဆိုတာကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမူလကချမှတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့အပြန်အလှန်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကြောင်းမှလို့ပြောပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ကြားအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုတွေဟာအနည်းဆုံးရက်အတော်ကြာရပ်တန့်နေတယ်လို့အီရန်ရဲ့ Fast သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလူမှုမီဒီယာပေါ်ကအဲ့ဒီသတင်းကိုသတင်းအတုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီရှေးမတိုးနောက်မဆုတ်တာအခြေအနေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေနိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကလက်ဗနွန်နဲ့အစ္စရေးကြားကတင်းမာမှုဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရှီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ Hezbollah ကအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လက်ဗရွန်အရာရှိတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကြေညာချက်တစ်စောင်မှအပြန်အလှန်အားဖြင့်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘေရုတ်မြို့ရဲ့စင်ကြေပုံအရက်မှာသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်မယ်လို့လက်ဗရွန်အရာရှိတွေကဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကေအီချီဆနာရီကဂျပန်နိုင်ငံမှာတုတ်ဆေးနဲ့တင်နာတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ရေနံဓာတုကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့မှုကိုတိုးမြှင့်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေနံလက်ကားရောင်းချသူတွေကအဲ့ဒီကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်သူတွေစီဓာတ်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကအရှိအလဲပိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တုတ်ဆေးနဲ့တင်နာထောက်ပံ့မှုမမျှတတာနဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုအပိုင်းအခက်အခဲတွေကြောင့်အဲ့လိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်လာတာပါ။အစည်းအဝေးမှာမစ္စတာဂါယီဂျီကသူ့အစိုးရဟာထော်လူရင်းနဲ့ဆိုင်လင်းအပါအဝင်အဲ့ဒီကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့မှုကိုပုံမှန်ဝယ်လိုအပ်တဲ့ 1.8 ဆတိုးမြင့်စေမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တုတ်ဆေးနဲ့တင်တာထုတ်လုပ်သူတွေစီရေနံလက်ကားရောင်းချသူတွေကဓာတ်ရိုက်ထောက်ပံ့တာဟာပမာဏတိုးမြင့်ဖို့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကအသေးစားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတိုင်းစီထုတ်ကုန်တွေရောက်ရှိစေဖို့သူအစိုးရကလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်အစီအမံတွေချမှတ်ခြင်းဖြင့်ဈေးကွက်မှာအဟန့်အတားဖြစ်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အစွမ်းကုန်လှုံ့ဆော်စေလိုတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NAFTA ရေနံဓာတုကုန်ကျန်းကိုတခြားနီးလန့်နဲ့ဝယ်ယူမှုဟာအရှိလေပိုင်းကမတည်ငြိမ်မှုတွေမစတင်ခင်ကအဆင့်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းအထိပြန်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာ NAFTA ကရရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလာမယ့်မတ်လမှာအကုန်ဆုံးမဲ့အခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကျော်လွန်တဲ့အထိလုံလုံလောက်လောက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ကုန်ကျော်တဲ့အထိထောက်ပံ့မှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကအရင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဖူကူရှိမာဒါယီချီနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေးဆက်ရုံရဲ့နံပါတ်1တပ်ပေါင်းဘုအစအုံတွေကတူလောင်ကန်တစ်ခုကနေလောင်စာတောင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီလို့အဲဒီဆက်ရုံကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုလျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးကုမ္ပဏီ TEPCO ဟာအင်္ဂါနေ့မွန်းတဲ့ချိန်မှာအဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လောင်စာတွေကိုဘေးကင်းစွာနဲ့အေးမခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေကိုရှော့ချဖို့အတွက် TEPCO ဟာအဲဒီလောင်စာတောင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးဆက်ရုံမှာ2012ခုနှစ်ကမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး15နှစ်ကြာခဲ့ပြီးနောက်မှာနံပါတ်1တပ်ပေါင်းဘုအစအုံတွေကတူလောင်ကန်ထဲမှာလောင်စာတောင်း615ခုကိုတင်စီထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက989ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး28ခုကိုတော့အသုံးမပြုရသေးပါဘူး။အင်္ဂါနေ့ကစပြီးအလို့သမားတွေဟာအဝေးထိန်းစနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ဂရင်းကိုသုံးပြီးအသုံးပြုရသေးတဲ့လောင်စာတွေကိုဖယ်ရှားပြီး
တတ်တူကွန်တိန်နာတွေထည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလောင်စာတွေကိုအနာဂတ်မှာပုံမှုအဆင့်မြင့်တဲ့အေးကန်စနစ်တက်ဆင်ထားတဲ့တည်ထောင်အဆောင်အစီရွှေပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Debco ဟာ

လာမယ့်နှစ်နှစ်တာအတွင်းလောင်စာတောင်း635ခုလုံးကိုထုတ်ယူဖို့စီစဉ်ထားပြီး2028ဘန်နာရီနှစ်ရဲ့ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကနေမွေးဖွားတဲ့ကလေးရေတွေဟာ2025ခုနှစ်မှာစံချိန်တင်အနေဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးမွေးဖွားမှုရေတွေဟာ2024ခုနှစ်ကတည်းက 14,938 ဦးကျဆင်းခဲ့ပြီး 63,1236 ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ကလေးမွေးဖွားမှုရေတွေဟာ10နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းတာဖြစ်ပြီးအခုနောက်ဆုံးရေတွေဟာ1899ခုနှစ်မှာမှတ်တမ်းစတင်ကောက်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအနေဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာကလေးမွေးဖွားမှုရေတွေဟာ2040ပြည့်နှစ်လွန်တွင်မှာ63,000အဆင့်အထိကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဂျပန်လူဦးရေနဲ့လူမှုဘူလုံရေသုတေသနဌာနကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန့်မှန်းထားတဲ့15နှစ်စောပြီးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးကလေးမွေးဖွားနှုန်းအမြင့်ဆုံးကာလအတွင်း1949ခုနှစ်မှာကလေးမွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာ 2.69 သန်းကျော်ရှိပြီးအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်2025ခုနှစ်မှာတော့မွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက4ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတူဘဝသက်သက်တာအတွင်းမွေးဖွားနိုင်တဲ့ကလေးအရေအတွက်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ဂျပန်ရဲ့စုစုပေါင်းကလေးမွေးဖွားနှုန်းဟာလည်း2025ခုနှစ်မှာ 3.31 ကျဆင်းခဲ့ပြီးစံချိန်တင်အနေဆုံး 1.14 ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေမှတ်တမ်းတင်တာကို1949ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုနှစ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားသူအရေအတွက်ဟာ900ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်တာကာလအတွင်းဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတိုးတက်နှုန်းဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့အထိရက်သက်တပတ်အတွင်းရောဂါဖြစ်ပွားသူနောက်ထပ်12ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်အခုနှစ်အတွင်းရောဂါဖြစ်ပွားသူစုစုပေါင်း912ဦးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ Japan Institute for Health Security ကပြောပါတယ်။လူနာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဂျပန်မှာကူးစက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဂျပန်မှာဝက်သက်ရောဂါကင်းစင်သွားပြီလို့အရင်ကကြေညာခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီကူးစက်ခံရသူတွေဟာနိုင်ငံသားကနေဂျပန်ကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသိမ်းဆောင်လာတဲ့ကလေးပြီးတော့ကူးစက်ခံရပုံရပါတယ်ဝက်သက်ယောဂါဟာလေတွေကတစင်ကူးစက်တက်တဲ့အလွန်အမင်းကူးစက်လွယ်တဲ့ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ယောဂါလက္ခဏာတွေထဲမှာဖျားနာတာချောင်းဆိုးတာရေပြားရရန်တာနဲ့အဖုပိန်ထွက်တာတွေပါဝင်ပါတယ်အခြေအနေဆိုးဝါးပြင်းထန်လာတဲ့အခါအသက်ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးတွေဟာကူးစက်မှုကိုတားဆီးကာကွယ်ရမှာအရေးကြီးတယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ကလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးပုံမှန်ထိုးပေးဖို့ဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူကြီးတွေခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့လေဆိပ်မှာလုပ်ကင်သူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိုစဉ်းစားကြဖို့လည်းဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆောင်မြင်နာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကန်တိုဒေသအနီးကိုပြင်းထန်တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဂျန်မီဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်ရေပြိုမှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေအပြင်လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ဒေသခံတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကတိုကျိုမြို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့မှာမိုးကြီးကျယ်ရွာသွန်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေအတွက်အဆင့်၄အရေးတကြီးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီသတိပေးချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။တိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့မြစ်တွေမှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုအတွက်အဆင့်၄အရေးတကြီးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျမီမုန်တိုင်းကြောင့်ဂျာတာပရီနေ့မွန်းတဲ့ချိန်အထိ24နာရီအတွင်းကန်တိုဒေတာနဲ့တိုကူဒေတာတွေမှာမိုးရေချိန်120မီလီမီတာအထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့သဘောတူနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေပုံရချိန်မှာသူရဲ့မှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကအထက်လွှတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှာမစ္စတာရူဘီယိုကဟောမူစီရဲ့လက်ချာပြန်ဖွင့်မှုကနံပါတ်1အခြေအနေဖြစ်ဆက်ရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီဘေးကင်းကင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်မှုတေချာအောင်လှုံ့ဆော်တာကရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်အခြေခံဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံကရေလမ်းကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးရုံနဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဖြေလျှော့မှုတိုင်းဟာအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီဖြေလျှော့မှုဆိုတာကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမူလကချမှတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့အပြန်အလှန်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကြောင်းမှလို့ပြောပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ကြားအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုတွေဟာအနည်းဆုံးရက်အတော်ကြာရပ်တန့်နေတယ်လို့အီရန်ရဲ့ Fast သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလူမှုမီဒီယာပေါ်ကအဲ့ဒီသတင်းကိုသတင်းအတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီရှေးမတိုးနောက်မဆုတ်တာအခြေအနေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေနိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကလက်ဗနွန်နဲ့အစ္စရေးကြားကတင်းမာမှုဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရှီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ Hezbollah ကအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရက်ဆိုင်မှုသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လက်ဗရွန်အရာရှိတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကြေညာချက်တစ်စောင်မှအပြန်အလှန်အားဖြင့်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘေရုတ်မြို့ရဲ့စင်ဂျေဘုံအရက်မှာသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်မယ်လို့လက်ဗရွန်အရာရှိတွေကဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကေအီချီဆန်နာရီကဂျပန်နိုင်ငံမှာတုံ့စီနဲ့တင်နာတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ရေနံဓာတုကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့မှုကိုတိုးမြှင့်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေနံလက္ခဏာရောင်းချသူတွေကအဲ့ဒီကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်သူတွေစီဓာတ်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကအရှိအလယ်ပိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တုံ့စီနဲ့တင်နာထောက်ပံ့မှုမများတာတာနဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုအပိုင်းအခက်အခဲတွေကြောင့်အဲ့လိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်လာတာပါ။အစည်းအဝေးမှာမစ္စတာဂါယီဂျီကသူ့အစိုးရဟာတော်လူရင်းနဲ့ဆိုင်လင်းအပါအဝင်အဲ့ဒီကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့မှုကိုပုံမှန်ဝယ်လိုအပ်တဲ့ 1.8 ဆတိုးမြင့်စေမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တုံ့စီနဲ့တင်တာထုတ်လုပ်သူတွေစီရေနံလက်ကားရောင်းချသူတွေကဓာတ်ရိုက်ထောက်ပံ့တာဟာပမာဏတိုးမြင့်မှုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကအသေးစားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတိုင်းစီထုတ်ကုန်တွေရောက်ရှိစေဖို့သူအစိုးရကလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်အစီအမံတွေချမှတ်ခြင်းဖြင့်ဈေးကွက်မှာအဟန့်အတားဖြစ်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အစွမ်းကုန်လှုံ့ဆော်စေလိုတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NAFTA ရေနံဓာတုကုန်ကျန်းကိုတခြားနည်းလမ်းနဲ့အဝယ်ယူမှုဟာအရှိလေပိုင်းကမတည်ငြိမ်မှုတွေမစတင်ခင်ကအစဉ်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းအထိပြန်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာ NAFTA ကရရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလာမယ့်မတ်လမှာအကုန်ဆုံးမဲ့အခုဖန်တာရေးနှစ်ကျော်လွန်တဲ့အထိလုံလုံလောက်လောက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ကုန်ကျော်တဲ့အထိထောက်ပံ့မှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကအရင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဖူကူရှိမားဒါအီချီနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပိတ်ဆက်ရုံရဲ့နံပါတ်1တပ်ပေါင်းမှုအစားအုံတွေကတူလောင်ကန်တစ်ခုကနေလောင်စာတောင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့အဲဒီဆက်ရုံကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုလျှက်စစ်တပ်အားပေးကုမ္ပဏီ TEPCO ဟာအင်္ဂါနေ့မွန်းတဲ့ချိန်မှာအဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လောင်စာတွေကိုဘေးကင်းစွာနဲ့အေးမခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေကိုရှော့ချဖို့အတွက် TEPCO ဟာအဲဒီလောင်စာတောင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပိတ်ဆက်ရုံမှာ2012ခုနှစ်ကမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး15နှစ်ကြာခဲ့ပြီးနောက်မှာနံပါတ်1တပ်ပေါင်းမှု
အဆောင်အုံတွေကတူလောင်ကန်ထဲမှာလောင်စာထောင်635ခုကိုတင်စီထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲက589ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး28ခုကိုတော့အသုံးမပြုပါသေးပါဘူးအင်္ဂါနေ့ကစပြီးအလို့သမားတွေဟာအဝေးထင်းစနစ်နဲ့ထင်းချုပ်တဲ့ဂရင်းကိုသုံးပြီးအသုံးပြုရသေးတဲ့လောင်စာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတတူကွန်တိန်နာတွေထည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလောင်စာတွေကိုအနာဂတ်မှာပုံမှုအစ်မြင့်နဲ့အေးကန်စနစ်တက်ဆင်ထားတဲ့တည်ထန့်အဆောင်စီရွှေပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Debco ဟာလာမယ့်နှစ်နှစ်တာအတွင်းလောင်စာထောင်635ခုလုံးကိုထုတ်ယူဖို့စီစဉ်ထားပြီး2028ဘန်နာရီနှစ်ရဲ့ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာအဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကနေမွေးဖွားတဲ့ကလေးရေတွေဟာ2025ခုနှစ်မှာစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးမွေးဖွားမှုရေတွေဟာ2024ခုနှစ်ကတည်းက14,938 ဦးကျဆင်းခဲ့ပြီး 6,912,236 ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်ကလေးမွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာ10နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းတာဖြစ်ပြီးအခုနောက်ဆုံးအရေအတွက်ဟာ1899ခုနှစ်မှာမှတ်တမ်းစတင်ကောက်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအနိုင်ဆုံးဖြစ်ပါရယ်ဂျပန်မှာကလေးမွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာ2040ပြည့်နှစ်လွန်တွင်မှာ6,900အဆင့်အထိကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဂျပန်လူဦးရေနဲ့လူမှုဘူးလုံရေးသုတေသနဌာနကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန့်မှန်းထားတဲ့15နှစ်စောပြီးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးကလေးမွေးဖွားနှုန်းအမြင့်ဆုံးကာလအတွင်1949ခုနှစ်မှာကလေးမွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာ 2.69 သန်းကျော်ရှိပြီးအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာတော့မွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက4ဘုံ2ဘုံလောက်ပဲရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးတဦးဘဝသက်တာအတွင်းမွေးဖွားနိုင်တဲ့ကလေးအရေအတွက်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ဂျပန်ရဲ့စုစုပေါင်းကလေးမွေးဖွားနှုန်းဟာလည်း2025ခုနှစ်မှာ 3.31 ကျဆင်းခဲ့ပြီးစံချိန်တင်အနိုင်ဆုံး 1.14 ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေမှတ်တမ်းတင်တာကို1948ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုနှစ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားသူအရေအတွက်ဟာ900ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်တာကာလအတွင်းဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတိုးတက်နှုန်းဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့အထိရက်သက်တပတ်အတွင်းရောဂါဖြစ်ပွားသူနောက်ထပ်12ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်အခုနှစ်အတွင်းရောဂါဖြစ်ပွားသူစုစုပေါင်း912ဦးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ Japan Institute for Health Security ကပြောပါတယ်။လူနာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဂျပန်မှာကူးစက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဂျပန်မှာဝက်သက်ရောဂါကင်းစင်သွားပြီလို့အရင်ကကြေညာခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီကူးစက်ခံရသူတွေဟာနိုင်ငံခြားကနေဂျပန်ကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသိမ်းဆောင်လာတဲ့ကလေးပြီးတော့ကူးစက်ခံရပုံရပါတယ်။ဝက်သက်ယောဂါဟာလေတွေကတဆင်ကူးစက်တက်တဲ့အလွန်အမင်းကူးစက်လွယ်တဲ့ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ယောဂါလက္ခဏာတွေထဲမှာဖျားနာတာ၊ချောင်းဆိုးတာ၊ရေပြားရရန်တာနဲ့အဖုပိန်ထွက်တာတွေပါဝင်ပါတယ်။အခြေအနေဆိုးဝါးပြင်းထန်လာတဲ့အခါအသက်ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေဟာကူးစက်မှုကိုတားဆီးကာကွယ်ရမှာအရေးကြီးတယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ကလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးပုံမှန်ထိုးပေးဖို့ဝင်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူကြီးတွေ၊ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့လေဆိပ်မှာလုပ်ကိုင်သူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိုစဉ်းစားကြဖို့လည်းဝင်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။